0: praise the Lord.
1: Ye radia ye ye nisa no kafu nyankopon ani wo kai ye se ye nyankopon ye tumi nkwa mu no wa ho de nemu mu dada no o kan enkrofo ho wo abrabo piamu mepo ene nkokuo piamu no wa ye Emmanuel o nyankopon wo kai ye ho wo ye ja o wa radia mu no kredi somo no osafo WF kumwi no e don bebre wo wiase ahu no se nye wo nkoa wo ebre a unhunu nyawe no ohwe ne de eso wo mroye emre mu no ohyedene wo arehwo emre mu no ohyirewre na se na ho dene eka ehbrabo a entise ne etie na abim anadwin ma akoma bia abamu abu enhye enkran na akra bia edi arehwo no enya arechekyere na ne ohwehwe bia nya enidaso wo ye nyankopon no kwafo no enim se obeni a omini nkonu egu ase sa abrabo na dansidie edoson emra ye twene afashe enhyirefri osoro no ye eja owo osoro osafo Dr. WF Kumuyi obeba no ye wo ye nyum tuni anadwe ye maya koma so ewo asumu wo urade enimutwe no momaye fa ye sa enka osafo Christian Emmanuel